Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.